0: Mārtis. Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: sånn du atklar.
1: Det er ikke atklar.
0: Kammer titte beida, så snakker leistar.
1: Leistar.
0: Donner stoker jeg noe horisont og atklar.
2: Radio. Radio. Radio SVHLV.
3: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
4: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt leķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un smaidu atsaki tā. Paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Mīļākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mūsu vietā atrastos.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas odumiem liem. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēž jāpēc.

Svecha, tu Pecha, mēs Svecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltos. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt māju, iestādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānos, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes.

0: VHLV. Rádio SVHLV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Rádio SVHLV.
2: Čau, te Stirna. Es tikko izdēru savu kafiju.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Herīgi!
4: Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija! Mums Trīskvils dārzā! Uz skatuves leģendārie keksi!
6: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskarbina savu 30. jubilejas gada! Dziesmas ar kokiem! Īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
3: Ufā!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
7: Biļets bieži paradīzē!
5: 30. maijs un Strīckvils dārs!
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.

0: SVH, QVH, SVH,
1: Radio SVH, LV.
2: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH, LV.

0: Radio SWH LW.
1: Hey, hey, hey! Group Carnival Youth!
2: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SWH LW.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Tad revolūcija, es dziedu dušā un klausos Radio SVH LV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
6: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čivu Rīvu, te Mārkus Rīvu novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH.

0: SVHLV.
1: Hei, čau, te medija blauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

Smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Signet Bank piedāvā 3. Jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņu.

Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Tevi trīši tevi sauc šajā rītā. Klausies radio SVH LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērniem Mie ja

0: bez maksas.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, man sauc Ansis. Labrīt visiem. Es jau sen pamodies, uztaisīju savus pietu pienus, es iedzēru savu kafiju. Un tagad mēs jums klausīsimies Radio SVH LV.

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daugriņš, es atsaucos.
2: Ja vēl visi sīkums.
1: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Labs rītiņš, dāmas! Labs rītiņš, kungi! Ja jums desmaize uzsmērēta, viss ir lieliski, jo tu klausies Radio SVH LV un sveicieni no Bermudu divstūrā!

0: kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: princes.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīvē.

0: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Sports, izklaide, piedzīvojums – viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Hei, hei, hei, hei, te Rīga Reggae. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te grupa Idil! Tu klausies
0: Radio SVH LV.

0: am tur, vaia zi.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru lūdzu.

0: bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hey, Group Carnival Youth!
4: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Hei, te Aminata. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Zāļa puspārni Čekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija mums Fritzkvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu dzirdi pareiz! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskatīt savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
3: Ufo!
2: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
4: Biļets bieži paradīze!
2: 30. maijs mums Fritzkvils dārzs!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar neko. Kontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
7: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
8: Radio.
9: Radio SVH
10: TV. Čau, mīļie! Es esmu Antrista Feicka. Šobrīd gatavojos koncertam un klausos Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz ādaras, kad vairs nav ko teikt.

0: 10 centi litrā – tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Latvijā šī diena būs saulaina, brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Rīgā arī sauli brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa šodien iesils līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Krāslavas novadā Drīdža ezerā šorīt iegāzies un uzsprādzis drons. Informāciju par notikušo policija saņēma ap pulksten 8. rītā. Negadījumā neviens nav cietis. Notikuma vietā atrastas iespējama bezpilota lidaparāta atlūzas. Tā kā apsakojamā teritorija ir plaša, tās apskatēja piesaistīti papildu spēki, tostarp papildu policijas norīkojums ar dronu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un nacionālie bruņotie spēki. Valsts policija aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai, kā arī sekot līdzi oficiālajai dienestu informācijai un nekavējoties ziņot policijai par iespējamām konstatētām drona atlūzām. Nacionālie bruņotie spēki no šodienas izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamu gaisa apdraudējumu vai par tūlītēju nepieciešamo rīcību. Iekšlietu ministrija vēsta, ka dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajā. Instrukcijām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 19 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 223 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 124 droniem, no tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 102. 9 vietās fiksēti 12 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 5 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Tikmēr pēc Ukrainas dronu trieciena Melnās jūras ostai Novorosijskai pagājušajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, kā ziņo Krasnodaras novada operatīvais štābs, aizdegušās vairākas tehniskās un administratīvās ēkas, kā arī degvielas termināļa teritorijā nokrituši bezpilota lidaparātu fragmenti. Uzbrukumā ievainoti 2 cilvēki, kuri atlūzu krišanas brīdī atradās uz ielas, un viņi abi nogādāti slimnīcā. Ķīnas ziemeļos gāzes eksplozijā ogļraktuvē gājuši bojā vismaz 82 ogļrači. Tā vēsta Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra Xinhua. Sprādziens notika vakar vakarā Shanxi provincē, kad pazemē atradās kopumā 247 cilvēki. Līdz šim apstiprināta vismaz 82 ogļraču nāve, bet vēl 9 cilvēki ir pazuduši un turpinās mēģinājumi viņus atrast. Un vēl tepat Latvijā šovakar sāksies muzeju nakts, kurā piedalīsies vairāk nekā 246 muzeji un kultūrvietas. Pasākuma šī gada tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, kas sasaucas ar Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis, atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Alojā šodien notiks 6. virsdiriģentu svētki, kas šogad veltīti 1. 3 vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles 18. Dzimšanas dienai. Tajos piedalīsies teju visi dziesmu svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un Limbažu novada kori. Liepājā šodien notiks 2. jauniešu deju svētki, viens apvārsnis tūkstošiem ceļu, tajos piedalīsies 6,5 tūkstoši jauniešu no vairāk nekā 200 deju kolektīviem. Liepājas teātrī šodien notiks pirmizrāde iestudējumam par pavāru Mārtiņu Rītiņu. Kas var būt labāks par šo? To iestudējusi režisore Inga Ungure, kura Liepājā strādā 1. reizi. Savukārt Valmieras teātra jaunajā zālē šodien pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga Tenesija Viljamsa Lūga Stikla zvērnīca Ineses Mičules režijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau! Skaista sestdiena, beidzot saulīti spīd, vai ne? Es esmu ar tevi kopā, dzīsimies mēs šajā sestdienā, priecāsimies 23. maijā un daudz ko šodien sadarīsim. Un ja kas, WhatsApp numurs 28600900.
2: Pāri, ļavai, pāri kuplām vīkstām pāri, ļavai, pāri kuplām vīkstām ārā, vīkstē.

0: Tiekamies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
1: Dzenamies un ieskrienamies ar Radio SVHLV. Ar tevi kopā es Ievu Dzeni līdz pat trījiem. No šodien tiešām bagātīgi notikumi, kas mums ir jābauda. Un, protams, pirmais ir hokeja spēle. Jā, hokejs. Droši var uzrakstīt, kur tu to skatīsies. Varbūt tu esi uztaisījis dārzā savā tādu terasi, hokeja terasi un saicinājis visus kaimiņus un draugus. Varbūt esi kādā no fanotavām Liepājā vai Rīgā vai kaut kur citur plāno skatīties un atbalstīt mūsu hokeja izlasi. Par to, kas tad gaidāms, kas vispār pasaules čempionātā hokejā norisinās, jau ap 12.20. Jā, nu pēc 5 minūtītēm parunās Anatolijs Kreipāns un Ainārs Rutkevičs. Tad būs vairāk informācijas un izpratne par notikumiem. Bet zinies brīvdienās, protams, ar kultūras toni kā allažu. Un šodien lielais notikums vakarā, naktī, muzeju nakts. Un te es arī jau aicināšu iesūtīt jūsu vietas muzejus, kurus jūs apmeklēsiet, vai tas būtu Rīgā, vai Liepājā, vai Daugavpilī, vai Cēsīs, vai kur citur. Tā kā, kur tu plāno doties muzeju nakts pasākumos un izstādēs un notikumos, tad raksti 28 6 00 9 00.

Kāds uzrāviens, es izjāju prūšu zemi gatavojoties hokeja spēlē. Mums noteikti jau ir jānoskaņojas, vai ne? Un jau pēc tam reklāmas pauze un hokejs. Hokejs apskats kopā ar Anatoliju Kreipānu un Airāru Rutkeviču.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SVH LV.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Ainaru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Esiet sveicināti sestdienā, kas pasaules hokeja čempionāta kontekstā Latvijas izlasei ir ļoti izšķirīga. Ja iepriekšējos mačos esam runājuši par to, ka tā vai cita valsts vienība, ne, Latvijas izlase ir faktiski piespiesta pie sienas un atkāpties tai vairs nav kur, tad šobrīd līdzīgā situācijā ir mūsu hokejisti. Šodien pret ASV ir obligāti jāizcīna punkti, lai saglabātu dzīves reālas cerības par ceturdaļfinālu, ir gan versija un variants, ka varam arī ar 9 punktiem var būt tikt ceturtdaļfinālā, bet uz to gan paļauties nedrīkst. Šodien pret ASV ļoti sarežģītu pretinieku jācīnās tikai un vienīgi par punktiem, citu domu būt nevar. Labrīt, Antoli!
9: Jā, labrīt! Nevar nepiekrist, var reiķināt, kā gribi, no kuras puses gribi. Es neticu, kā 9 punktiem varēs tikt.
8: Teorijā ir tāda
9: iespēja. Teorijā ir tāda iespēja. Protams, ideālais variants būtu paņemt 3 punktus, bet nebūs slikti, ja arī būs minimums, ja 1 punkts, arī tas ļoti var noderēt. Bet, nu, protams, jācīnās par uzvaru pamatlaikā, tomēr, es nedomāju, ka amerikāņi, kāds no šiem spēlētājiem, īpaši tagad domās par 2023. gadu, tā bija cita komanda. Un galu galā nav ko tur ieslīgt sliktās atmiņās, un vienkārši ies laukumā spēlēs un arī, protams, gribēs uzvarēt. ASV izlase vislabāk raksturo divas lietas. Tas, ka šajā komandā tikai 5 spēlētāji nav no NHL klubiem, bet arī viņi ir NHL sistēmā to klubus, vai no farm klubā, vai no pat no junior līgas, bet no farm klubos viss spēlē. Un vēl interesanta lieta, ka starp 30 rezultatīvākajiem spēlētājiem vārti plus piespēlē nav neviena ASV izlases spēlētāja. Ko tas nozīmē? Neko tas nenozīmē. Tas nozīmē, ka jebkura maiņa, jebkurš spēlētājs var būt bīstams, jebkurš var būt vārtus, jebkurš var izveidot vārtu gūšanas situāciju un tā tālāk. Un ar to jārēķinās.
8: Jā, Aizaks Hovards ar 4 gūtiem punktiem ir rezultatīvākais ASV valsts vienībā, bet no, ja tu mini to, ka ASV vairāk ir guvuši vārtus dažādu maiņu spēlētāju un arī tikuši pie punktiem, Latvijas izlasē ir tieši pretēja situācija. Mums 5 vārti un joprojām rezultatīvākā spēlētāja gods ir Rudolfam Balceram visā šajā čempionātā, un bez viņa vēl vienus vārtus guvis tikai Mārtiņš Dzierkals, tā ka joprojām gaidām no pārējām maiņām arī savu pienesumu tieši gūto vārtu izteiksmē. 6 gūti vārti Latvijas izlasē vispār šajā te čempionātā, tik tālu 4 spēlēs, tas ir viens no sliktākajiem rezultātiem, un arī metienu realizācijas procents mūsējiem ir zems, bet jāteic, ka arī amerikāņi šajā ziņā neko diži nespīd, viņi ir 11. Labākie tikai ar 9% realizētu metienu, 12 gan vārti divreiz vairāk nekā Latvijas valsts vienībai tik tālu gūti, mums 7% realizācija, bet no amerikāņi vairāk arī apdraudējuši pretinieku vārtus 134 reizes iepretī Latvijas 86 iespētajām, nu skaidrs, ka pārsvars šodien arī būs spēles ziņā, iniciatīvas ziņā visnotaļ ASV valsts vienībai, bet tas, ka šī komanda nav neapspēlējama, to jau pierādīja Vācijas izlase, atņemot amerikāņiem punktu.
9: Nu, tieši tā, un to pierādīja Somija, no labi, Somija favorīts, Somija uztaisīja
8: rezultātu. Nu, tie citā līgā, teiksim.
9: Tieši tā, citā līgā spēlē. Viņi uztaisīja 5-1, un tad jau tās beigu daļa bija tā garlaicīga. Nu, negluši garlaicīga, bet ir viss sen bišķins. Jā, nu, amerikāņiem vārtos visticamāk būs Calgary Flames vārtsargs, Devins Kulīs, viņš viņiem pamat vārtsargs šajā turnīrā. 2004. gadā amerikāņi dabūja bronzu, mums tam 9 gadus nevarēja izcīnīt medaļas. Toties pēc tam viņiem 4 reizes bronza, pērn zelts.
8: Atcerēsimies 23. Gadā Latvijā izlika,
9: jā,
8: priekšā cīņā.
9: Jā, 8 reizes amerikāņi spēlēja pusfinālā šajā laika posmā, un tikai vienreiz bija zemāk par 6. vietu. Nu, tas arī liecina par šīs komandas vienā kādā sastāvā atbraukt. Nu, augsto līmeni.
8: Nu, bet amerikāņi, atcerēsimies, ir aktuālie pasaules čempioni. Pagājušajā gadā Šveice 1-0 apspēlēja papildu laikā finālā, un viņi arī ir olimpiskie čempioni. Jā. Tiesa gan no tā olimpiskā sastāva nekas daudz šajā te turnīrā nav. Neķilt Kačaks vienīgais, un viņš var kļūt par pirmo, un noteikti grib kļūt par pirmo, kurš Triple Gold klubā varētu no amerikāņiem iestāties, ja tā var teikt. Tas ir klubs, atgādināsim tiem, kur varbūt nezin. Spēlētāji un treneri, kur ir izcīnījuši gan Stanley Kausu, gan pasaules čempionu titulu, gan olimpisko čempionu titulu. Šobrīd tur ir kanādieši, zviedri, čehi, kādi arī laikam
9: Krievijas
8: spēlētāji, bet amerikāņa neviena. Nu, tā gluži vienkāršā iemesla dēļ, ka amerikāņi kopš 80. gada nebija līdz šim gadam vienējuši olimpisko čempionu titulu. Tā kā arī tāds interesants fakts, un ir uz ko tiekties Meķūt Kačakam. Tie atslēgas momenti šīs dienas spēlē, manuprāt, arī skaidri. Tur nekas daudz nemainās no maču uz maču. Pirmkārt, tā ir disciplīna. Nav tas labākais vairākums amerikāņiem tik tālu bijis, bet nedrīkst, protams, noniecināt arī viņu spēku šajā ziņā. Agresīvi jāspēlē, bet ievērojot spēles disciplīnu, nepārcenšoties, kā tas, diemžēl, sanāca mačā pret Somijas valsts vienību. Protams, arī divcīņas jāuzvar, jācenšās tās uzvarēt pret Somiem, daudz, kas neizdevās šajā ziņā arī. Un cīņa vārdu priekšā, gan uzbrukuma zonā, gan aizsardzības zonā, īpaši palīdzot Kristaram Gudļevskim, kurš šodien atkal sargās Latvijas valsts vienības vārtus. Vēl kāds atslēgas moments tavā ieskatā?
9: Es saku, es uzinājos ar Rudolf, ar Balceru, Rudolf Kalvī, mūsu ģenerāla menedžeri, viņš jau skaidri un gaiši pateica, ka uz spēlērājas veidot traumaks nebūs.
8: Nevar pagūt.
9: Viņš nevar pagūt, viņam vēl jānokārto dažas formalitātes tur klubā, un tomēr viņš, kā zinās, atgriežas Eiropā, viņš Čehijā spēlēs nākamu sezonu, bet ceram, ka uz rītdienas spēli var būt viņš paspējis. Jā, rīt mums ir Lielbritānija, un pēc tam pēc vienas dienas pauzes Ungārija, tā ka šajā pasaules čempionātā viņš būs Latvijas izlases sastāvā, jautājums tikai kurā spēlē, uz kuru spēli viņš paspēs ierasties.
8: Un uz cik spēlēm.
9: Un uz cik spēlēm,
8: jo atgādināsim, ka cerības par ceturtdaļu finālu vēl ir dzīves, kā mēs teikt, un šīs dienas spēle šajā ziņā būs ļoti, ļoti izšķirīga. Katrā ziņā zaudējums pamatlaikā pārvilks faktiski krustu, nu, ar ļoti, ļoti 0,01% varbūtība. Jā, teorija tādā klausītājiem un skatītājiem, kur to varbūt nav piefiksējuši. Ja mūsējie zaudēja pamatlaikā, tad pēc tam rīt vakar Vācijai ir jāuzvar ar divu vārtu starpību un rezultātu nevairāk kā 3-1 Austrija. Un vēl jāpazaudē viens punkts vismaz, ne, nu tieši viens punkts pret Lielbritāniju. Tiesa gan tā spēle būs pirmdien. Britiem otrā spēle divās dienās un diezgan maz cerība, ka tā varētu tiešām notikt. Tā, ka vismaz vienu punktu šodien ir jāizcīna arī ar cerībām par to, ka Vācija tad rīt pamatlaikā uzvar austriešus. Un tad mūsējiem vēl atliks padarīt savu darbiņu, izcīnot 6 punktus pēdējos divos mačos pret tevis pieminētajiem Britiem un Ungāriem.
9: Bet sāks no otra galva.
8: Jā, iesim soli pa solim.
9: Vispirms pašai vēzera savus darbs. No vakar patiesībā nekādu intrigu nevienā spēlē nebija.
8: Vakardienas spēlēs,
9: nē. Ungārija pirmā trešdaļa bija tāda ļoti sīksta. Ungārija ļoti sīksta komanda. Es tieši ar tādu interesi skatījos. Ungārija sen nav redzēta. Nu, kurš pagājušā gada, jā. Bet tā nav tā komanda, kuru tu tā... Gadiem jau mēs viņus uzvarēsim.
8: Viņi savu spēku apliecināja pārliecinoši Lielbritāniju pārspējot. Bet kopumā Vācija diezgan pārliecinoši un droši ar 6-2 pārspēja Ungārus vakardien pirmajā dienas spēlē. Tur principā 2-0, 2-0, 2-1 pa trešdaļām, līdz ar to Ungāriem tur nekādu cerību dižu nebija. Kanāda arī tā ķiliņā spēlējot ar 3-1 pārspēju Slovēņu. Slovēņu vienīgos vārtus guva īsi pirms mača beigām. Somi tāpat 4-0 pārspēja Britus un tikpat pārliecinoši Zviedri, lai gan ne pēc rezultāta, bet pēc spēles tika galā ar Itāļiem 3-0. Šodien 6 spēles, kā ierasti brīvdienās, rītdiena gan būs izņēmums, rīt tikai 4 mači. Pirmajā spēlē tātad 12:20 Cīrihē, Nūjas krustos, pirmajā iemetienā.
9: Nav 1:20.
8: 1:20, jā, es atvainojos pēc vietējā laika, 12:20, pulkstē 13:20, protams, Latvija ASV. Prīburgā turpat otrajā grupā Dānija Slovēnija, Dāņiem ļoti svarīgs mačs, viņi pagaidām vēl bez gūtiem punktiem, joprojām Slovēņiem tur pretī ir 3, nu un ja Dāņi šodien klūp, tad viņi jau tādā aizes malā nostājās,
9: domājot
8: par
9: notrēšanos
8: elites divīziju.
9: Šis,
8: tieši tā. Pulkstens 17:20 Cīrihē, Šveice pēkosies ar Ungāriju, tur es domāju, arī uzvarētājs jau ir ļoti viegli prognozējams, bet interesants mačs 17:20 Frībūrā, Slovākija, Čehija, kaimiņu duels vienmēr ir ļoti intriģējošs, aizraujošs un intriga arī tādā ziņā, ka Slovāki pagaidām vēl nav zaudējuši nevienā mačā, kur pretī Čehi klupa pret Slovēņiem. Tā kā būs interesants spēle.
9: Slovāki arī nedaudz paklupa pret Slovēņiem.
8: Jā, bet viņi nezaudēja.
9: Bet viņi nezaudēja.
8: Un vakara spēlēs Austrija-Vācija mūsu visvairāk interesējošais mačs no vēlajām vakara spēlēm 21:20 un Frībūrā arī interesanta spēle Norvēģija-Zviedrija. Interesanti kaut vai tajā kontekstā, ka Norvēģi atņēma punktu kanādiešiem un būs interesanti redzēt, ko viņi iespējas pret skandināvu principiāliem kaimiņiem Zviedriem. Tā ka daudz intrigu šodien visās trīs spēlēs, visos trīs spēļu laikos, precīzāk sakot, ir pa vienai mūsu ļoti interesējošai spēlei. Ar lielu uzmanību sekosim, protams, no 1:20 Latvijas ASV mačam un ļoti ceram uz to, ka rīt varēsim runāt par to, ka visnotaļ dzīves ir Latvijas izlases cerības iekļūt šogad pasaules meistarsacīkšu ceturtdaļu finālā. Rīt tajā pašā laikā Radio SVH 10:30 sadzirdamies, bet citās stacijās un arī Radio SVH televīzijā tiekamies kā ierasti. Tā kā uz sadzirdēšanos, sardzēšanos rīt.
7: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Jurkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
10: Vēsturiski akvedukts. Latīni hidrauliski akvaduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
11: Latvija, ievingrinām savas balsis ar šo aielu manu vieglu prātu. Jā, nu kā Anatolijs Raināru teica, tai pasaules čempionātu hokejā studijā, tad intriga šodien ir liela. Mēs par savējiem labākie!

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
1: Herīga!
2: Gatava rock'n'roll!
3: 30. maija un Spritzkvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
2: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
3: Un ar jaunu jaudu ieskarbin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies... Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
4: Biļetes Biļešu paradīze.
3: 30. maijs un Strīckavils dārs.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: atšauties maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra negirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Tā, mīļie, no hokeja pie kultūras, tas jau viss ir saistīts. Jā, šodien arī muzeju nakts, bet pastarpināti tam, nu, skatoties vispār notikumu apskatos, nu, šodien tiešām var just, ka vasaras sezona ar pasākumu klāstu ir sākusies. Nu, es sākšu ar to, ka arī dziesmu svētku tādās noskaņās un ieskaņās dažādās vietās notiek pasākumi. Nu, piemēram, Alojā šodien notiks 11. Virsdiriģentu svētki, kas šogad ir veltīti pirmo trīs vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles lielajai dzimšanas dienai 185. Nu un jā, pussešos vakarā tad Alojā paredzēts arī gājiens svētku un svētki noslēgsies sešos vakarā ar lielu koncertu Zīles spēks, kas notiks parkā pie Alojas Ausakļu pamatskolas. Un šajos svētkos piedalīsies dziesmu svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un arī Limbažu novada kori, kur tad bez viņiem, ja viss notiek Alojā. Un svētku mākslinieciskais vadītājs ir iemīļotais Ints Teterovskis, kas tad skanēs programmā, nu skanēs, protams, latviešu komponistu gan Emīla Dārziņa, Erika Ešenvalda, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna un citu komponistu radītās dziesmas, kā arī latviešu tautas dziesmu apdaras. Nu un tad dodamies pavisam uz otru Latvijas galu, proti Liepāju, tur jaunieši rosīsies, jo notiks otrie jauniešu deju svētki ar nosaukumu viens apvārsnis tūkstošiem ceļu. Nu un svētki notiks Liepājas stadionā Daugava pulksteni 9:00 vakarā un tie būs tādi jauniešu deju kolektīvu tikšanās ceļā uz dziesmu un deju svētkiem. Un tiešām prāvs skaits dejotāju pieteikušies 6500 jauniešu no vairāk nekā 200 Latvijas deju kolektīviem. Mērot to ceļu uz Liepāju un priecēs sevi un skatītājus. Savukārt šodien Raiņa mājā Berķenelē Augšdaugavas novadā notiks Sēlijas turisma tirgus. Tur pulcēsies gan tirgotāji un, protams, arī visi ar turismu saistītie un pakalpojums sniedzēja no visas Sēlijas vēsturiskās zemes. Ja par Berķeneles mūžu, tā ir pusmūža, kas atrodas Kalkūnas pagastā un tā ir valsts nozīmes vēsturiskās piemineklis, kur 9 gadus, bērnības gadus no 7 līdz 16 gadu vecumam pavadījis dzejnieks Rainis. Nu un šajā pasākumā tu varēsi iejusties Raiņa bērnības laikā, jo tirgus vadītāji Raiņa vecāku tēlos iepazīstinās arī ar vēsturiskiem stāstiem un atmiņām. Turpinot par vēsturi, tepat Rīgā bezmaksas pasākums arī Ziedoņdārzā notiek festivāls Maija Grāfs 2026. Un līdz pat vakaram tur būs koncertprogramma, tur būs bruņinieku turnīri un arī kostīmu konkursi cilvēkiem un suņiem. Jā, tieši tā arī aiz suņiem. Un tradicionāli festivāli noslēgs Uguns teātra šovs un kā saka organizātori, tad viņi sola visu atdzīvināt senās Ēģiptes dievos. Un ikgadējais starpkultūra festivāls Māja Grāfs ir domāts visai ģimenei un ikvienam, un tā ir arī ļoti sena Rīgas tradīcija, kuras pirmsākumi meklējam jau tālā senatnē.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra negirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Radio SVH LV. Pašas labākās.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu,
3: ko
2: kultūras
3: slota
2: dzene Ieva dzene.
4: Čau, jaunā stundā, jau pēc 20 minūtēm būs hokeja spēle, jā, Latvija pret ASV, un mēs noteikti jutīsim līdzi, es arī noteikti stāstīšu tik, cik es pratīšu, kāds ir rezultāts, un man viesos ne par hokeju, bet par kultūru, par operu mūziku, par kopā dziedāšanu man ir ieradies viesos prestižāko opernāmu atzītais novērtēt tais spožais tenors Aleksandrs Antoņenko. Sveicināti. Jums austiņās kaut kas tur
5: neskan. Jā, neskanē. Man liekas, ka man austiņās nekas neskan.
4: Es nākamajā pauzītē
5: labi,
4: pievērsīšos.
5: Labi, nu nekā, tagad ir bez austiņām, jā.
4: Tehniskā pauze. Kā jums ar hokeju?
5: Nekā.
4: Neskatieties?
5: Nē.
4: Nē. Nevajag.
5: Nav laika.
4: Nu, jūs jau to Latvijas vārdu pasaulē nesat ar operu.
5: Arī es, jā. Es arī, jā, to jā. Daru.
4: Un es gribētu vispirms parunāt par to, kā tad jūs iemīlējāt operu muziku, tas jau ģimenē bija?
5: Nezinu, kaut kā sanāca, ka mēs visi brāļi mācījāmies mūzikas skolā. Pēc mūzikas skolas, kur tālāk iet mācīties, mēģināju stāties kā saksofonists mēdiņos. Neiestājos, bet nākamā gada iestājos kā vokālists un tā aizgāja. Pat paveicās ar solo dziedāšanas skolotāju. Tā es būdams vēl vidusskolas students, mūzikas koledža students, kļuvu par operas solistu. Un tā arī aizgāja.
4: Jā, tas man arī interesē. Vispirms operas koris, jā, bija, es saprotu. Un tad tur pāris mēnešu un viss.
5: 97. Gads, man liekas, no 1. Novembra 97. Gada līdz 98. Gadam 1. Aprīlim es nostrādāju koriju. No 1. Aprīļa bija jau solists stažieris mani pārvede no kora. Un jau pirmu lomu iedeva man.
4: Un kur tā atslēga? Lielais talants un lielais darbs vai veiksmes
5: domāju,
4: faktors?
5: Domāju, kopdarbs kopā ar skolotāju, ar tiem, ar visiem pārējiem, kas ticēja manī. Piemēram, Andris Veismanis, kas uzticēja man savu pirmo lomu manējo. Roberto Alčīnā dziedā divās balsīs, gan soprānā, gan tenorā. Gan tā uzticība, kuru izveidoja, kura bija gan Andrejam Žāgaram, gan Arturam Maskatam. Un tie apstākļi, ka arī mana skolotāja tika aicināta tālāk turpināt manu muzikālo izveidi arī jau teātra laikā, nu tā tas arī sanāca, kad redzēt, ka tagad ieguldi cilvēkā, tad cilvēks atdod atpakaļ. Ne visi, protams, bet manā gadījumā tas nostrādāja.
4: Un paldies par to, ka šādi ir noticis un mēs jā, varam lepoties ar jūsu panākumiem.
5: Tieši tā ir par ko priecāties, jā.
4: Jā, jo jūs esat strādājis un esat angažēts no pasaules tiešām top operu namos un te man ir tāds praktiskais jautājums par, nu, par tiem skatītājiem. Vai atšķiras un kā atšķiras katrā valstī skatītāji, nu, kultūra, kā viņi bauda operu?
5: Es domāju, ka atšķirās, bet redzēt, es esmu tāds cilvēks, kurš vairāk orientējās vai koncentrējas uz paša sava darba, piemēram, ja publika bļauj un es neesmu pats apmierināts par nu, padarīt to darbu, tad nu, vienalga kāda tur publika sēž, jā. Vai otrādāk, ja es klausos, cik fantastiski dzied mans koleģis, bet publika nereaģē. Varbūt tā ir kaut kāda profesionāla dzirde citādāka, kad varbūt parastie cilvēki nedzird to, ko dzirdu es, un tad nesaprašana no manā gadījumā, kāpēc publika nereaģē, tāpēc tā publika ir dažāda, bet arī kulturālas atšķirības ir noteikti, ir īpaši Latvijā, jo mums uz vienu kvadratmetru ir visvairāko mūzikas zvaigznes, piemēram, diriģenti, dziedātāji, instrumentālisti un vispār mūsu Latvijas kultūra dzīve ir ļoti piesātināta un ļoti bagāta. uz mūsu mazo tautu mums ir tik daudz, kas ir, tik daudz koncertzāles ir un orķestri un kori.
4: Un labā līmenī,
5: vai ne? Jā, un tonālā valoda pie tā visa vēl. Tā kā mums ir pašiem par ko lepoties, bet šajā sakara Latvijas publika, viņa ir ļoti snobiska. Mēs jau esam dzirdējuši visu. Mēs dzirdējam Elīnu Gareņču, mēs dzirdējam Marisu Jansons diriģējot, Andri Nelsons, Kristīnu Opolaisu, mēs dzirdējam Antoņa Ingu Kalnu, Inesi Galanti jau no paudžu paudzēm, joprojām vēl priecē mūs ar savu dziedāšanu. Tā kā redziet, tas ir apmēram tas variants, kā arī kā Laskalā.
4: Mm-hmm.
5: Tiem, kuriem ir abonements uz visām izrādēm, uz visām pirmizrādēm, tie nāk, nu jā, mēs esam dzirdējuši vēl to Bonisoli un visus Pavarotti dziedot, kas tie tādi tagad jaunienāk. Bet jaunienāk, jā, ar jauniem izaicinājumiem.
4: Nu, protams.
5: Jā, tā arī ir. Tā kā es pateikšu, ja piemēram uz jautājumu, kur ir labāka publika, es pat nezinu, kur teikt. Nevaru pateikt, kur labāka publika, bet tas, ka viena no grūtākām publikām ir Latvijas publika, jā, bet ja tu dziedi labi, viņa ļoti atsaucīga.
4: Ar stāvo vācijām.
5: Jā, arī tās mēdz būt, jā.
4: Pieminējāt jaunos, vai jūs arī, nu, tā kā pastrādājat ar jaunajiem, vai iesakat kaut ko?
5: Nu, pēdējo 11 gadu laikā mūsu tā Jūrmalas festivālā, ietvaros, mums viena diena bija koncerts Dzimuši Latvijā. Un tad vienmēr mums katru gadu bija jaunie talantīgi dziedātāji, varbūt ne vienmēr ļoti jauni, bet nu parasti katru gadu. Un tā kā mēs strādājam, jā. Šogad es nepiedalos tajā koncerta Dzimuši Latvijā, bet nu pagājušajā gadā man bija tad Anija Adamsone. Mēs dziedājām duetu kopā no Bethovena vienīgas oratorijas Kristus uz Olīva kalna. Es dziedāju Jēzu Kristu un viņa eņģeli, kurš mani stiprināja.
4: Mm.
5: Smuki sanāca mums.
4: Un jūs varat teikt, ka mums ir tiešām nu, arī nākotnē tāds liels potenciāls?
5: Būs viss kārtībā, viss būs kārtībā.
4: Jo mums jau arī tās saknes ir, vai ne, un iemāca un
5: nu, Latvijas tauta dziedoša tautu. Ja nu mēs dziedām koros, kāpēc, lai mēs nedziedām arī uz operas skatu?
4: Jā, par koriem runājot, tad 11. jūlijs ir liels notikums, tātad kopdziedāšanas notikums manai dzimtenei, un jūs arī kā lielais vārds, protams, tur būsiet. Un kas jūs pamudina piedalīties šajā pasākumā, un kā jūs domājat, kāpēc mēs esam tā dziedātāji tauta? Kas mums vilina tos kora?
5: Nu, es jums nevaru pateikt, kas mani pamudina. Es varu jums pateikt, kas mani uzaicināja piedalīties. Tas ir Jānis,
4: bet jūs jau varējāt pateikt.
5: Jānis un Guntars Čirši, viņi mani uzaicināja, jo tā būs mana pirmā reize, kad es uzstāšos uz Meža parka lielas estrādes. Es pirms šīm es vēl neesmu dziedājis. Tur tikai biju kā klausītājs koncertos.
4: Nu, tad jau tāds spilgts datums būs.
5: Jā, tā būs liela debija man, jā.
4: Savā biogrāfijā, vai ne? Un kas jums tur būs jāizpilda? Varbūt var kaut ko atklāt
5: jau. Man ir atziedi dvēseli. Man būs tāda dziesma. To, ka es izpildīšu duetā ar dziedātāju, kādu tagad neatceros. Bet man jau noteikti manās notis ir ierakstīts tur. Jā, bet, nu, kas attiec. Un pēc tam vēl pārējais no šīs sējuma manai dzimtenei, kura tika izdota šeit 35 Raimonda Paulas dziesmas. Man ir 31. dziesma un tad visas pārējais līdz galam, vēl 4 klāt.
4: Un es ticu, ka kopā ar jums dziedās tie daudzie tūkstoši.
5: Daudzie,
4: kā
5: mēs visi dziedāsim. Jā, tas jā. Pēdējās dziesmas mēs dziedāsim visi kopā, mēs sadziedāsimies.
4: Sadziedāsim. Nu, tur virmo tāda nu, vienkārši neaprakstāmā tā enerģija. Visi vienā frekvencē un starp citu, jā, ir tā akcija dziedam kopā un tur jau arī ir ļoti daudz kori dzied, nu, tie, kas grib dziedāt.
5: Jā,
4: un 16 pilsētās jau mēģinājumi bijuši, tā kā tā gribēšana mums dziedāt kopā ir liela. Bet kā ar tiem solistiem? Solistiem, kā jūs domājat, mēs vairāk vēlamies dziedāt tā kā korī kopā vai tie solisti kā individuāli?
5: Nē, mēs kā korī kopā dziedāsim, kā kurš var.
4: Kā kurš var.
5: Jā.
4: Jo es absolūti neprotu dziedāt, man tā, nebūs
5: es tam neticu,
4: Visiem var iemācīt?
5: Man grūti iedomāties, ja latviešu valoda ir tonāla valoda, un tad atšķirt zāli no zāles, tad var taču vienmēr. zāli no zāles.
4: Zāles. Ne, to es varu.
5: Jā, jā, un tāpēc es neteikšu, kurš tas ir bijis, bet noteikti viens latvietis, man labi pazīstams, bet vienā no mežotnes, mazās mežotnes pasākumiem pēc mana koncerta, mēs tur dziedājām, bija kādam bija vai nu vārda diena, jā, kādam bija vārda diena, un viens latvietis stāvēja man blakus, un viņš nav varējis trāpīt sveiks, lai dzīvo. Sveiks, lai... Ne, domāju, vai tad tu esi latvietis, ka tu nevari trāpīt tonī?
4: Tomēr ir tur, kāds
5: ir,
4: tāds.
5: Ir. Man bija liela izbrīna par to.
4: Ne, to. Tur es varu trāpīt, tad es vēl protu dziedāt. Labi, dosimies muzikālā pauzē un tad turpināsim sarunu.

0: atšauties no pirkstiņiem pie smalkas, tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra nedirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Un turpinām sarunu ar mūsu godāto viesi, pasaules slaveno un iemīļoto, augsti novērtēto operdziedātāju tenoru Aleksandru Antoņenko. Aleksandra, par tenoriem runājot, mēdz teikt, ka tenorus klausītāji, skatītāji ļoti iemīl, tā kā visvairāk par visiem. Un tā doma ir, kāpēc? Tāpēc, ka tenori vienmēr tos mīlniekus arī spēlē. Vai piekrītat, ka
2: laimīgus
1: tā ir?
2: Mīlniekus.
1: Laimīgus. Apmēram.
2: Vai nu dramatiski, kurus žēl.
1: Bet tā tad arī ir, jā?
2: Tā arī ir, jā. Bet nu, pēc mana uzskatā, ja būtu izvēle man izvēlēties, kādā balsī dziedāt, es būtu izvēlējies baritonu.
1: Jā?
2: Jā.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka tur ir dramatiskas neliešu lomas, tāds piesātinātas ar visāds, ar tādām nelabām emocijām.
1: Un te man jautājums par to skatītāju mīlestību. Kāda jums ir bijusi pieredze ar saviem faniem?
2: Ar faniem? Normāli.
1: Kā viņi to
2: izrāda? Es
1: kā
2: nekad neesmu bijis tas, kurš seko savai karjerai. Nekad nebiju vadījis Instagramus, kaut kādus TikToks. Tā kā es domāju, ka man vienmēr pietika ar to, ka es biju diezgan tā slavens pazīstams ar diriģentiem, kuri mani aicināja vienmēr strādāt kopā ar viņiem, dziedāt. Lai nodziedu kvalitatīvi, labi, bez kļūdām, labā itāļu valoda, labā franču valoda,
1: un
2: labā vācu valodā. Jā. Tā kā tā.
1: Jā.
2: Čehu valodā arī bija izcila pieredze. Jā. Nezināju, ka ukraiņu valoda ir tik tuvu čehu valodai, tā kā manai ukraiņu saknes manas palīdzēja man čehu valodu atdārināt ļoti dabiski un smuki.
1: Mm-hmm. Nu, tātad tā mīlestība caur aplausiem no skatītājiem un
2: jā,
1: tas, ka pilna zāle.
2: Jā, caur aplausiem, caur kritiku, caur atsauksmēm no teātru direktoriem, kā pēc līguma nāk vēl kāds līgums. Mm-hmm. Tas runā vairāk nekā.
1: Un kad ir tas pieprasījums, nu, tiešām tas klāsts, kādos opernamos jūs esat uzstājies, ir pamatīgs valstu saraksts.
2: Atskatoties atpakaļ, jā. Ir par ko lepoties laikam, bet nu es netaisos.
1: Vai tā paskaties atpakaļ un uzsit sev pa plecu pamatīgi. un jā, par operteātriem runājot un vispār par jūsu karjeru, kad ir bijuši tādi lielākie izaicinājumi, jo skaidrs, ka labam opera dziedātājiem būt, tas ir liels darbs, tas ir katru dienu, jūs jau arī vingrinat savu balsi un daudz ko citu, varbūt nedaudz ieskicējat tas aizkulises. Kāds ir tas darbs?
2: Vislielākais izaicinājums man bija 20. gads Covida laiks un pēc tam 22. gads novembris, kad man novembrī pazuda balss. Un līdz 23. gada martām mēs nezinājām, kas noticis. Es visu laiku izmisuma meklēju viņu, bet izrādījies marta beigās. Beidzot, Somijā esmu bijis pie ārstiem, mums Latvijā un Zviedrijā. Beidzot, Zviedrijā karaliskajā operā foniatrs vecā metode nobildējis manas balsaides ar video kameru un palēninot to video ierakstu. Mēs ieraudzījām, ka kreisā balsaite bija paralizēta.
1: Ārprāt.
2: Jūs varat iedomāties 23. gadā uzzināt, ka tev nav balss, tāpēc, ka tev ir balssaites paralīze. Un paldies daktarei Kalsnavai, kura mani sāka ārstēt. Un jau septembrī es izgāju, 23. gada septembrī izgāju Adrianas Lekuvereras jauniestudējumu Latvijas Nacionālajā operā. Viena izrāde Mauricio, mūsu Mauricio, Saksonijas Mauricio nodziedājis, tā kā man tas tie 11 mēneši, nezinot, ko darīt, vai iet par tālbraucēju, vai ko vēl,
1: tas
2: bija tāds milzīgs uzaicinājums.
1: Tāds pamatīgs sabrukums, tā kā pamats ar kājām.
2: Tas bija ļoti liels sabrukums un izaicinājums vispār, ko darīt.
1: Labi, ka tas ir labi beidzies.
2: Nu, paldies Dievam. Paldies Dievam,
1: un jūs priecējat koncertos. Vakardien jums bija tāda neliela uzstāšanās.
2: Vakardien, jā, Vagner ielā 15. mēs nosvinējam Vagnera 213. dzimšanas dienu. Jā, un es nodziedāju tiem, kas atnāca Lohengrīna stāstu un trešo ainu no Valkīras Zigmundas stāstu par zobēnu. Nu, tā mums sanāca. Laila Holberga, mana pianiste, nospēlēja viņiem rienciāriju bez vārdiem tikai uz klavierēm. Tā kā smūks ļoti skaists, melodisks pasākums ir bijis.
1: Un tāds intīms, patīkams.
2: Pat, jā.
1: Par Wagner mūziku runājot, es jau pie izslēgtiem mikrofoniem jums sacīju, ka es absolūti neesmu Wagner mūzikas cienītāja, bet jūs man pārliecinājāt, varbūt var tā kā vēlreiz
2: pastāstīt par to, ka lietu. Wagneri mūzika nav tikai tā skaļā mūzika, vai tas nav tikai Valkīru lidojums. Tas nav tikai tas. Tas nav tas milzīgais Nibelungu gredzens un tas Reina Zelts un Dieva mīkreslis. Tur ir fantastiskas operas, tādas, ka piemēram Lohengrīns. Un es saku, tas pēdējā celiena duets ar Elzu, tad, kad es pārzīnot vācu valodu, kad Lohengrīns dzied das süße Lied verhalt, wir sind allein zum ersten Mal, allein, tad mēs esam pirmo reizi, kopš mēs esam ieraudzījuši viens, un beidzot mēs esam vienatnē. Un tur tas trīcošas stīgas, un tas tā krītoša melodija, das süße Lied verhalt, un tas maigums viss, tas ir, tur ir, Wagners īstenība ir vācu bel canto, tas pats, kas ir Donizetti un Bellini Itāļiem. Un redziet, un tad, jā, ar tādu attieksmi, ar mīlestību iet pret vācu valodu un pret to melodiju. Tas pats, kas Robertam Šumanim, dzēnieka mīla, piemēram, jā, im wunderschönen Monat Heinriche Heine vārdi, kad skaistajā maijā mēnesī, tad, kad visi pumpuri atverās, plaukst, tad im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen. Tas, tā apdziedāšana, tas viss ir ar lielu mīlestību pret vācu valodu, pret melodiju, pret melodismu, tad sanāk ļoti, ļoti skaistā romantiska dziedāšana un romantiskais stāsts.
1: Aleksandri, jūs mani pildīgā pārliecināt. Man spīd acis, man šķiet. Tāpēc, man arī vācu valoda nav tā tuvākā, es teiksim, labāk itāļu vai portugāļu klausos, bet tad, kad jūs tagad izpildījāt, man jau tik skaisti. Un caur skaistu izpildījumu un skaistiem vārdiem un pat nav jāzina valoda, tā enerģija un kā jūs izpildat, var mainīt dažādus priekšstatus. Un paldies arī par to. Tas ir brīnišķīgi. Un kur mēs tuvākajā laikā varētu baudīt jūsu uzstāšanos?
2: Pavisam drīz, 26. maijā, 8. vakarā, rododendru ziedēšanas svētkos, rododendru babītes audzētavā, 8. vakarā, mans solo koncerts pie klavierim Laila Holberga, manā ilgadējā koncertmeistere, un mēs izpildīsim romantiskas dziesmas, romances un oriģinālas latviešu komponistu un austriešu komponistu dziesmas. Richards Strauss būs arī ar savām dziesmām, un arī Jānis Mēdiņš, Alfreds Kalniņš, Emils Dārziņš, Jāzeps Vītols, būs arī Lehārs. Būs,
1: ja kāds grib aizvest savu dāmu romantiskā koncertā.
2: Jā, un Kurtis būs. Tur visās Plaši. Valodās dziedāšu.
1: Arī vācu.
2: Arī vācu man vesela virkne būs, jā.
1: Jā. Ko jūs darat brīvajā laikā? Kā jūs atpūšaties?
2: Kā es ar planšetdatoru skatos filmas vai kaut ko gatavoju. Nē, man ļoti patīk gatavot.
1: Jā.
2: Es kaut ko vienmēr, bet iepriekšējos gados es kaut ko taisīju, es kaut ko ļoti sarežģīti. Tad tagad man es meklēju garšīgas, bet ļoti vienkāršas lietas. Un nesen esmu sācis cept tortes.
1: Tas ir kaut kas jauns priekš jums,
2: jā. Vislielākais pārsteigums man bija, ka es esmu uzdāvinājis torti Esterházi. Esterházi, tā ir Ungārijas pēle, tāda, jā, bezē, ar merengu bezē torti.
1: Tad jau diētiskā, jā, vieglā, jā?
2: Jā, viņa bez miltiem, bet ar 260 gramiem cukura. Jā, un man palūdza vēlreiz uztaisīt.
1: Tad jau ir ķēriens.
2: Jā, es te nesen, jā, esmu, tā, man par to ir lieli prieki.
1: Nu, tā ir tāda viena no dzīves baudām.
2: Jā.
1: Jā.
2: Atpūtām. Siera taisīšana.
1: O, Jāņu sieru arī siesiet?
2: Arī, jā. Bet, ar ķimenītēm. Es varu pateikt, es nezinu, kas notiek strādājot ar pienu, kaut kas notiek enerģētiski. Es nemāku to pateikt, bet tā piena pārveide, kā rūkst tas piens, kā viņš ātri pārveidojas, sabiezē un pārveidojas par citu produktu, tas ir kaut kas brīnišķīgs un nomierinošs, bez steigas. Ir jāsagaidā arī pāris dienas, kamēr viņš tad nu, pabriest, un tā ir smuka lieta.
1: Jūs tik skaisti par pienu izstāstījāt, bet tā arī ir. Dažreiz mums uz tām it kā ierastajām lietām vajag
2: es
1: paskatīties
2: dziļāk. Es nāku no mazās tautas, re, kur pirmā dziesma no krājuma, ja? Un kura māku, un šeit, kas tur tālāk bija? Kura izslauca visvairāk, es māku no mazās tautas, kura izslauca visvairāk pienu un ar vien par maz.
1: Varvīgs no...
2: šeit ir, jā. Jā, te ir tādi vārdi.
1: Tas ir no kopdziedāšanas jā, notikuma ir, manai dzimtenē varēs to...
2: Pirmā dziesma.
1: Pirmā dziesma, ko varēs baudīt un dziedāt līdzi 11. jūlijā.
2: Jā.
1: Un Aleksandrs Antoņenko skaisti un unikāli. Šajā datumā pirmo reizi jūs uzstāsieties Meža parka lielajā aizstrādē. Tas arī ir liels jautāts iezīmējams notikums. Un priecēsiet sevi un visus dalībniekus un, protams, arī skatītājus. Bet līdz tam, nu tad tiekam mēs rododendru svētkos.
2: Tiekamies.
1: Jā. Paldies,
2: paldies lai burvīgi šī diena. Jauka dienu, jauka svētdienu. Sesdienu,
1: atvainojos
2: pārteicot.
1: Un arī svētdienu.
2: Arī svētdienu, arī pirmdienu un visas citas dienas.
1: Paldies, uz tikšanos.
2: Uz tikšanos.
3: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļus pārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi. Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo!
4: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīva garā. Interes Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņukalnā.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.

Dzenamies brīvdienās! Skaista sestdiena! Sveiciens mums no visiem Katrīnai Dimantai, arī sveiciens viņu mums dod sveicienu. Nu tad lai skan, uzdziedam ar viņu kopā nedaudz bail!

Latvija! Pagaidām rezultāts 0-0. Atsūt kādu informāciju vai fotogrāfiju vai video, kā tu skaties hokeja spēlē. Vai dieniņās tagad kautiņš pie mūsu vārtiem? Vai, nu turās! Latvija! Latvija!

izdomāja, lai veicinātu mūsējo uzvaru pār ASV. Mēs varam vairot labās domas un labos vēlējums mūsu vīriem, mūsu stiprajiem vīriem. Tāpēc aicinu tevi rakstīt WhatsAppā 28600900 savus labos vārdus mūsu hokeja izlasēji.

0: 530 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Kulturāls iestarpinājums par sportu, tātad hokeja spēle Latvija-ASV un mums par labu rezultāts vēl joprojām un tā, lai arī turpinās, tātad 1-0. Nu, es tā skatos, cik es sievišķīgi saprotu, nu tie amerikāņi šausmīgi agresīvi spēlē, viņiem tur arī noraidījumi bija un tā. Bet atgriezīsimies pie kultūras. Šodien 15. pavisam drīz Latvijas kara muzejā atklās izstādi Karš no attālumā. Dronu attīstība un ietekme mūsdienu kaujas laikā laukā. Un izstāde piedāvās tādu ieskatu vienā no straujāk augošākajām un nozīmīgākajām mūsdienu militāro tehnoloģiju jomām, un mēs arī, diemžēl, to izjūtām saistībā ar droniem un iepazīstinās ar dronu tātad rašanās vispār vēsturi, arī tehnoloģisko progresu un daudz ko citu. Tas Latvijas kara muzejā un muzeja nakts ietveros noteikti to varēs skatīt līdz vēlai naktī. Bet tālāk dodamies uz Vārves pagastu Ventspils novadā. Tur notiek Ventavas pavasara gada tirgus un koncerts arī. Tur uzstāsies Ventspils novada amatieru mākslas kolektīvi. Ja tu esi līnītei cienītājs vai varbūt tikai tapsi, droši varēs piedalīties kopīgā deju stundā kopā ar Saldus novada līnītējotājiem. Un būs arī popiela, jā! Un 8:00 vakarā kārtīga zaļumballe. Savukārt šodien Zvejnieku ciemā sākas nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas Pulkā Eimu, Pulkā Teku 2026 nacionālais sarīkojums. Un šis pasākums notiek jau 42. reizi un satiekas 67 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Dalībnieki kopā ir šajā gadā 1067. Nu, un organizatori aicina visus interesentus arī iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, vērojot koncertu programmu. Un šī gada tēma ir visas upes tek uz jūru, jeb jūra uz zvejniecības tradīciju latviešu folklorā. Un tālāk tad Siguldā ir svētki. Tur apmeklētājiem piedāvās tiešām daudzveidīgu kultūras izklaides un arī sporta programmu. Piemēram, pie Siguldas mākslu skolas Baltais flīģelis norisinās plenērs Teodoram Zaļkalnam 150. Un tas veltīts izcilā tēlnieka jubi un rada iespēju ikvienam no mums kļūt par mākslinieku un iesaistīties šādā radošā procesā. Pie kultūras centra Siguldas Devons notiks preču zīmes radīts Siguldā tirdziņš un arī parāde un arī Ghetto Games aktivitātes norisināsies stāvlaukumā pie Jaunās pils un Siguldas pilsdrupās. Un visbeidzot uz Līvāniem var doties. Tur Līvāna novada Jersikas pagastā notiks medusmaizes svētki, darbosies biškopības produktu tirdziņš. Dziņš varēs degustēt daudz dažādus medus produktus un iepazīt arī bitenieka profesiju. Un medus svētkos notiks arī šefpavāru meistarklase medus šoks, jeb pavāru pārsteigums. Un svētkos tiks noteiktas arī gardākās medus kūkas. Un tagad divos paredzēta arī koncertu programma ar Valmieras teātra aktieru un muzikālās apvienības Žerāri izpildījumi.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: Zenēs brīvdienās ar Ievu Zeni.
1: Vēl viens stundiņu noslēgumā. Aizņem man vietu Sadenlaids un Anna. Un sveiciens no Ilzes mūsu hokejistiem. Mēs ticam viņu spēkām. Latvija uzvara. Nav variantu. Stāvu

0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Radio SVH LV. Vaša slabākās.
3: Vaša slabākās.
2: Vašu radītās dziesmas.
3: Vašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
4: Raimonda Pau. Pietiekumi.
5: Nu jā, agrāk to nemanī.
4: Radio SVH LV.
6: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Sākusies, gaidām hokeja spēlē otro periodu. Pirmais ir mums par labu, tātad rezultāts 1-0. Latvija pagaidām uzvar un turam ikšķus, Latvija var!

Rádio SVHL.

Zols. Viņš meža dienās tērvetē šodien uzstājās. Nu, tiešām gaumīgi un tieši tā kā pa tēmai, vai ne? Un arī Radio SVH ir tur. Marta Grigala un Aleksis Vilciņš tiešraidē Radio SVH ētrā, bet šeit dzenies brīvdienās. Ievdzene Radio SVH LV. Viss, otrais periods sākas. Latvija, ASV, aiziet, mēs varam!

gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
2: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.
1: Jā, Rīga rītdien gavilēs, jo nu, pirmo reizi norisināsies tāds foršs pasākums ģimenēm un ne tikai ar nosaukumu Trādi Rīga. Jā, viss norisināsies uzvaras parkā no pulksteni 12. Līdz 10. Vakarā. Un tas ir tāds pieredžu festivāls bērniem un ģimenēm. Un nu, tas ir veidots arī tāds kā mūsdienīgs zinātnes muzejs un atrakciju parks. Un tad to visu apvieno ar izglītojošas, radošas, zinātņietilpīgas, kā arī sportiskas nodarbes un izklaidējošas šo aktivitāšu kopums un ir tādas veselas trīs sadaļas, četras Dari Rīga, tur būs iespēja iepazīt daudzveidīgas profesijas, jā, pielaiko profesiju tādā zonā, tad ir Radi Rīga ar radošajām darbnīcām, STEM un izziņas aktivitātēm, kur tad bērni varēs eksperimentēt un atklāt pasauli pašu spēkiem un, ja vajadzēs, tad arī būs palīdzīga roka. Un Radi Rīga, protams, nu kur tad bez kultūras un mūzikas programmas. Jā, būs koncerti, teātri izrādes, cirka priekšnesumi, zinātnes šovi un visas dienas garumā ikvienu priecēs ģimeņu un ne tikai iemīļotie mākslinieki un dīdžeji, piemēram, Fiņķis ar, kopā ar savu Madonas zaļo kori, arī kaut Kaili, Emīlija, Elza Rozentāla, Grupa Laime Pilnīga, Annika, Elpo, Tutas Lapsa un Feneks un daudzi citi. Un visbeidzot, Trādi Rīga ir piedzīvojuma zona ar šķēršļu joslām un atrakciju. Tā kā visiem būs ko darīt. Nu un ja nosaukums Trādi Rīga, tad skaidrs, ka mūsu Trādi rītiem arī tur ir jābūt. Un rītdien būs arī tiešraida radio SVH, kur Sanda Dejus ar Nauru Brikmani tad arī atspoguļos to, kas notiek Trādi Rīga pirmajā festivālā pasākumā Rīgā. Tā kā, ja nebūs iespēja doties klātienē, tad var klausīties radio SVH ēterā. Bet tagad turpinām atbalstīt mūsējos hokejā. Nu, tiešām ļoti, ļoti spraiga spēle. Man ir grūti skatīties nervi čupā, es teikšu tā. Un Cibuļskim tur bija noraidījums, un viņš tur tā kārtīgi no to nūju deva iekšā, ja, amerikānim. Un man likās, oh, tāds kuršu vikinga gars viņā ieslēdzās. Jā, Latvija, jā, Latvija, jā.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Ai, kā mūsu hokeja vīri dzenās pa to laukumu, tiešām spriedze liela un arī kautiņi. Mums vēl 25 sekundes ir vairākums, tā kā turam īkšķus, ja? Bet es pievērsīšos muzeju nakts pasākumiem, kas šovakar visā Latvijā notiek, un šogad piedalīsies vairāk nekā 246 muzeji un arī kultūra vietas. Un šā gada muzeju nakts tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, un tas ir, nu tā, sasaucoties ar Raiņa atziņu, arī lupats reiz bija goda krēklas, taisnība jau ir. Un tas atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un sava vērtība. Nu, nevelti mēs katrs mājās turam kādu mazu nieciņu, kas varbūt kādam citam šķiet preši, kam tev to vajag, bet varbūt, ka tas atgādina par kādu skaistu notikumu vai atmiņu. Katram ir sava vērtība. Vērtība ir arī sabiedriskā transporta biļešu cenām un saistībā ar muzeju nakti, tad pasažieru vilciens informē, ka muzeja naktī pilnas cenas braucieniem ar vilcieniem, kas būs ceļā šodien no 18. Līdz pusnaktī, piešķirs 50% atlaidi. Un mājaslapā un mobilajā lietotnē biļetēm šiem reisiem atlaide jau būs piemērota automātiski, tā kā nesatraucies, viss ir kārtībā, vienkārši šodien no 18. Vakarā līdz pusnaktī būs uz puslētāk. Savukārt vēl par transportu runājot, tad Daugavpilī kursēs papildu sabiedriskā transporta reisi, un tad nu, skatieties, ja ir svarīgi, kādas tad ir tās izmaiņas un cik bieži un kā tad būs izkārtoti tie papildus reisi. Tālūk, nu, baudam šo skaisto saulaino dienu un gaidām muzeju nakts burvību vakarā.

0: Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studiju koncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasars.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Nu tā, vēl bišķiņi par hokeju, jā, tagad rezultāts ir 1-1, amerikāņi mums iesitā, bet mums 4 minūtes šajā otrajā periodā un tad vēl viens periods priekšā, tā kā atbalstam kārtīgi, sūtam visspēcīgāko enerģiju mūsu hokeja vīriem varoņiem. Bet dodamies pie skatuvēm. Skatuvēm, jā, sākuši ar operu. Ir zināmi pirmie jauno vokālistu programma Selīna Garanča, Baltijas jaunās balsis dalībnieki, un tie ir soprāni Gunta Greisele, Paula Mihailova un mecosoprāns Agneta Otāņķa no Latvijas, un ir arī tenors Nojus Vitis no Lietuvas. Un, kā saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Astra Irmeja Šēfere, profesionālā izaugsme spēja ieklausīties, mācīties un mērķtiecīgi attīstīties ir būtiska vērtība. Un ar šo programmu vēlamies jaunajiem dziedātājiem radīt vidi, kur talants var tā pakāpeniski nostiprināties praksē un

0: pieredzē. Īpašu atzinību saņēma arī soprāns Katažina Dudareva un bass Kristaps Ivanovs. Žūrī augstu novērtēja abu dziedātāju profesionālo sagatavotību un arī māksliniecisko briedumu. Un kopā pieteicās 52 jaunie operdziedātāji. Ļoti jauki, ka ir šī programma un mūsu operdziedātāji un ne tikai var sevi attīstīt, pilnveidot un galu galā nest Latvijas vārdu pasaulē. Bet pie teātra jaunais Rīgas teātris jau no ceturtdienas varēja iegādāties biļetes uz septembra repertuāra izrādēm, gan jau, ka ir izķertas kā parasti, bet jaunajā Rīgas teātrī 29. maijā gaidāma pirmizrāde izrādē nezināms objekts ir piezemējies, un te tāds ievads nolaupīšanas gadījumu atstāsts, kas varbūt beidzas ar nolaupīšanu. Ceļojums stāstos par citplanētiešiem, pārto par mēģinājumu pārvarēt kosmisko vientulību un mūžīgi meklēt sevi, būtību, patiesību, patiesumu. Autore, režisore, scenogrāfa un arī kostīmu māksliniece ir Kristīna Vītola un lomās būs Elita Kļaviņa, Jevgeņijs Isajevs, Ivars Krasts, Dāvids Pētersons. Savukārt Liepājā šodien Liepājas teātrī notiks pirmizrāde iestudējumam par pavāru Mārtiņu Rītiņu un režisore ir Inga Ungure, kura Liepājā strādā pirmo reizi. Un kā viņa saka, tad šī te izrāde nav jāuztver kā biogrāfiska, nav arī jāuztver kā dokumentāra izrāde, bet tas ir vairāk par dzīves stāstu. Un izzināja viņa Rītiņa dzīves stāstu, uzklausīja līdzcilvēku atmiņas rakās arhīvos, materiālos un pētīja arī kulinārijas raidījumus. Un rezultātā tapis šis darbs, kura centrā tad ir viens cilvēks, bet kas vienlaik stāsta un pēta tās dažādās lomas, ko ēdiens spēlē katra cilvēka sabiedrības un valsts dzīvē un daudz ko citu. Tālūk, un vēl Valmieras teātrī arī šodien ir pirmizrāde. Tur būs amerikāņu dramaturga Tenesī Viljams Luga Stīkla Zvērnīca, meistarīgās Ineses Mičulas režijā, un režisors sola šajā lugā turpināt risināt attiecības ar savu vistuvāko dramaturgu, ar kura darbiem skatuves valodā iespējams doties netvaramās patiesības meklējumos. Un Stīkla Zvērnīca Viljams parāda, ka cilvēks var aiziet no mājām, bet nevar pilnībā izbēgt no atmiņām un pagātnes, un par šo te lugas nozīmību tā sāka pati režisora Mičule. Lomās skatītāji redzēs Inesi Puģu, Elizabeti Miltu, Akselu Aizkalnu un Mārtiņu Liepu. Es labprāt gribētu redzēt šo versiju Stikla Zvērnīcai, jo biju jaunajā Rīgas teātrī. Nu tā tiešām bija ļoti, ļoti emocionāli piesātināta un mani aizķēra līdz dvēseles stīgām. Ticu, ka Inesei Mičulei arī izdosies tas, ko viņa vēlās, jo viņa zina, ko dara.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūlākā un vēl visu ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pietiekami no mīlestības. Liepājā tagad ap diviem bez elektrības palikuši aptuveni 1500 klientu. Jā, nu, ir kaut kāds reģistrēts elektrotīkla bojājums un tad nu, uzņēmumā sadalas tīkls skaidro, ka tīkls strādāts, lai elektroapgāde atjaunot pēc iespējas ātrāk, lai arī izdodas. Ja kāds brīnās vēl, kāpēc pazuda elektrība, nesatraucamies, tiek strādāts. Bet atpakaļ pie hokeja. Latvija!
1: Raustās mūsu pretinieks, laukuvānāk piecinieks, pretinieks.

sākties otrais periods. Jā, rezultāts 1-1, bet man liekas atvadīties no tevis. Ar tevi kopā viesi jau Dzene un tīksimies Dzenies brīvdienās jau rītdien no pulksten 12. Latvija uzvarā, turam īkšķus kājās, rokās, visur. Esam kopā savā spēkā.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija, pons Trīskavils dārzā, uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu dzirdi pareizi, keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskarbin savu 30. jubilejas gada! Tiesmu zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
3: Ufa!
2: Neatliec, paņem draugus un tiekamies!
4: Biļets bieži paradīzē!
2: 30. maijas, pons Trīskavils dārzā!
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Legal Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas – piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 99. Apelsīnu sula – 1 litrs ar Lidl Plus – eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
8: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
9: Klausies.
8: Radio SVH LV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Čau! Te ir Līnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīve garā. Inters Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņakalnā.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: 24. maijā 11:00 Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīve garā. Interes Busulis, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenors, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā 11:00 Torņukalnā.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
5: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio
1: SVK.

0: radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Otrdienas vakars, 6:00 vakarā, Artis Volfs ir šeit, Radio SVH LV, un straumētāko dziesmu top desmitnieks oficiāli var sākties, un tas norisinās paralēli ar Latvijas un Austrijas hokeja spēli, kur rezultāts joprojām ir, ja nemaldos, būtu jāpaskatās, kur palikt. 0-0. Tie, kas man klausās atkārtojumā vai televīzijā, tur nav hokeja spēles paralēli. Radījuma atkārtojums ir sestdienās pulksteni 17. Tad ir drīzāk arī hokejs nav. Un televīzijā, nu, kā kurā laikā. Pagaidām tiešām 0-0. Pagājušā nedēļā numur 1. Bija šī dziesma Gačo ar vējiem līdz. Protams, radījuma noslēgumā noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir pirmajā pozīcijā. Vējiem līdzi, vai tā ir tā dziesma, ko mēs visvairāk klausamies jebkāros straumēšanas servisos, bet jāsāk ar dziesmu numur 10, un tur nekas nav mainījies. 10. Pozīcijā joprojām Ūlas ar Nārniju.
4: Ūlas ir klāts, vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
5: Tāpēc mums ir daudz naudas.
6: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
5: Un tāpēc mēs dzīvojam Nārnijā.
6: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
5: Un tāpēc mums ir dzīvot kaips.
6: Bet sargi savu sievu un lai tev
5: Ūlas ir klāts.
6: Ūlas ir klāts.
7: Sargi savu sievu

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies Radio SVH
2: LV.
1: Super.

0: Singapūra satīnsunā Eiropā ar uz sīņu joprojām 9. pozīcijā. Straumētāko dziesmu topā 10. vietā bija Jūlas ar Nārniju, protams, piedaloties Esmeraldai un arī Hey, Who's That Kid? Savukārt 8. vietā arī nekas nav mainījies. Lai tev apnīgs kumts, Sudden Lights!
1: Čau! Es Sudden Lights! Ir skaista diena, tāpēc

0: Mēs arī tajā pozīcijā straumē tā kaut dziesmu top desmitniekā, nekas nav mainījies, joprojām Galaktik, Marko, Ots un Viesulis no albuma, no Marko albuma Nelegance. Šis ir īsu brīdī, savukārt hokeja mačā gan kaut kas ir mainījies, mēs esam viens mārķis zaudējuši. Austrieši uzvar ar 0-1 Latvija-Austrija. Hokeja mačs turpinās un arī straumētāko dziesmu top desmitnieks turpinās pēc īsa brīža.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top desmit. Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Straumētākās dziesmas
5: Latvijā.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
7: Labvakar! Te Sadenlaiks!
8: Mēs dodamies uz koncertu, bet jums lai jums vakariņš kopā ar
7: Radio SVH LV.
0: Uz lai par vienu pozīciju Sadenlaiks ar mūsu mīlestību.

0: vīrs un vārds. Vīri un vārdi. Denis, Urako un Sudrabs sirds. Piektajā pozīcijā, plus divas pozīcijas šodien. Straumētāko dziesmu topā un pirms tam arī sastajā vietā. Mīnus viena pozīcija, mūsu mīlestība. Satellites. Piektajā, es atvainojos, ceturtajā pozīcijā nekas nav mainījies. Joprojām Pins un Patriša ar raķešu zinātni.
1: Labs vakars, te Patriša.
2: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.

0: es tagad nesmu mīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

0: Rīts un pat Riša joprojām 4. Vietā ar raķešu zinātni.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī 3. Vietā it nekas nav mainījies, joprojām Dons un Tuvums.

0: Raunātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
2: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Jo, kas nebauda, tas pats kļūs nebaudāms. Spiņķis ar baudam joprojām ir otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā otrā. Visklausītākā dziesma pagājušajā nedēļā visā Latvijā. Pa pirmo Rīgu.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Narnijā Olas, Esmeralda un Hey Who's That Kid savu vietu saglabājuši joprojām desmitiem. Singapūra satīns un Aero par uz sīni joprojām 9. vietā.
1: Numur 8.
0: Nekas nav mainījies, ir 8. pozīcijā Sunlights, lai tev apnīk skum.

0: Sanulaits ar mūsu mīlestību. Mīnus viena pozīcija. Vai tu šodien beidz? Plus divas pozīcijas. Denis Silrāk un Sudrab sirds ar pasēdēt.
1: Numur četri.
0: Raķešu zināt joprojām 7. vietā. Piņas un Patrīša.
1: Numur trīs.
0: Dauns un Tūlums 3. vietā.
1: Numur divi.
0: Baudām, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Piņķis.

0: tas nozīmē tikai to, ka visklausītākā un vispopulārākā dziesma Latvijā joprojām ir Gačo un Vējiem līdzi.
1: Šeit, te Gačo. Braus ar moci. Un klausos Radio SVH LV.

0: mūsu atrašanās pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā liecina par to, ka mūsu paradumi vienkārši nav tik vienkārši maināmi. Ja mēs kaut ko klausamies, tad mēs klausamies līdz galam, tā kā līdz kaulam. Jau daudz nedēļas numur viens straumētāko dziesmu top desmitniekā. Kaču ar vējiem līdz, redzījuma atkārtojums audio formātā, Radio SVK LV sestdienās, pulksten 5:00 pievakarē.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu
2: Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

0: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Ligal Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīve garā. Interes Busulis, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kaut Kaili, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņkalnā.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ties, un apstumbru apkārt ties, tad tu vēl pēc kādiem simtiem.

0: cilvēks vilks.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Sagatavojies!

0: esi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku, citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkā, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņakalnā.
0: SV

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime. Radio.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk Hans Christian Andersen pasaku par mazo nāriņu. Kad pirmajām divām māsām nāriņām jau bija ļauts pacelties virs ūdens, pēc gada augšup devās arī trešā māsa, visdrošākā no visām, tāpēc viņa peldēja uz augšu pa platu upi, kas ietecēja jūrā. Viņa redzēja skaistus zaļus pakalnus ar vīnogulājiem, no krāšņiem mežiem pretī raudzījās pīles un muižas. Viņa dzirdēja putnus dziedam, un saulīte spīdēja tik karsti, ka viņai bieži bija jānirst zem ūdens, lai atveldzētu kvēlošo seju. Kādā upes līcītī viņa sastapus veselu baru mazu cilvēku bērnu. Gluži kaili tie skraidījuši un plikšķinājušies pa ūdeni. Viņa gribējas ar tiem parotaļāties, bet tie sabijušies un aizbēguši prom, un tad atskrējas melns dzīvnieciņš. Tas bija suns, bet viņa jau vēl nekad nebija redzējusi suni. Tas sācis tik traki uz viņu riet, ka viņai palicis baili, un viņa aizpeldējas prom jūrā. Bet viņa nekad nevarēja aizmirst krāšņos mēžus, zaļos pakalnus un jaukos bērnus, kas prata peldēt pa ūdeni, kaut gan nekādas zivs ārstas tiem nebija. Ceturtā māsa nebija tik droša. Viņa palika klajā jūrā un vēlāk stāstīja, ka tieši tas esot bijis visjaukākais. Jūru varot pārredzēt jūdzēm tālu un debesis plešoties pāri kā liels stikla zvans. Kūģis viņa esot redzējusi, bet tālumā un tie izskatījušies kā kājies. Jautrie delfīni metuši kūleņus un lielos valzīvis šļākušas ūdeni no nāsīm un licies, ka apkārt ir simtiem strūklaku. Nu, un tad pienāca arī piektās nāriņas kārta. Viņas dzimšanas diena bija pašā ziemas vidū, un tāpēc viņa redzēja to, ko citas pirmoreiz nebija redzējušas. Jūra izskatījusies gluži zāļa un visapkārt peldējuši lieli ledus kalni. Katrs izskatījies kā pērli, viņa teica, un tomēr bijis daudz lielāks par cilvēku būvētajiem baznīcas torņiem. Tie rādījušies visdīvainākajos veidos un mirdzējuši kā dimanti. Viņa apsēdusies uz vienu no lielākajiem, un visi kuģinieki izbijušies metuši tam līkumu, un viņa sēdējusi ļaudam vējam plivināt savus garos matus. Bet pret vakaru debes pārvilkusies ar mākoņiem, laistījušies zībeņi un rībējis pērkons, melnie jūrai augst šūpojot lielos ledus kalnus, kas zaigojuši zībeņu baltajā gaismā. Pirmoreiz no ūdens iznākot katra māsa bija sajūsmināta par visu jaunu un skaisto, ko redzējusi. Bet tagad, kad viņām kā jau pieaugušām meitenēm tik ļauts iziet virspusē pēc brīvas gribas un vēlēšanās, viņam tas apnika. Viņas atkal ilgojās pēc mājām un bija pagājis tikai mēnesis, kad viņas sacīja, ka lejā pie viņiem tomēr esot viss skaistāk un nekur neesot tik labi kā mājās. Dažā labā vakara stundā piecas māsas saķērās rokās un reizē izpildīja no ūdens. Viņām bija skaistas balsis, tik skaistas kā nevienam cilvēkam. Un, kad laiks vilkās uz negaisu un bija sagaidāms, ka kuģi no iesdībenā, viņas peldēja kuģiem pa priekšu, skaisti apdziedādams jūras dzelmi un lūgdams jūrniekus nebīties un nākt lejā. Bet šie jau vārdus nevarēja saprast. Viņi domāja, ka tā ir vētra, kas dzied, un arī nekāda jaukuma lejā viņi nedabūja redzēt. Kad citas māsas tā vakaros rokās saķērušās devās uz augšu, tad jaunākā māsiņa, mazā nāriņa, palikusi viena pati, noskatījās viņam pakaļ, un viņai bija tā, ka vai jāraud. Bet nāra jau nav asaru, un tāpēc viņa cieš daudz vairāk. Kaut jau man būtu 15 gadu, viņa teica. Es zinu, ka no sirds iemīļotu pasauli tur augšā un cilvēkus, kas tur dzīvo. Un beidzot arī mazā nāriņa kļuva 15 gadu veca. Vai grib zināt, kas notika tālāk? Nu tad klausies vakar, pasaciņ arī rītvakar, bet tagad gan guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. un bērnam pieaugot. Tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
3: Parakst kaistu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā. Cidra zilis atspilti, voni mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: pirmās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

princese. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

0: Es der HLW? HLW? Jaunums.
1: Jaunums. Nur rīt uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nav simts klaip un es izsajūti to, kas maržo siltmaiz. Atsīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagais reāli ilgs laiks, bet tas ir ilgākais laiks, ko es jūs piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.